0: Ndithu pano pali zokoma pano pa malonje ndiyetu ndili ndi pano Jacob Tivani wa Portuguese Service amene abwere ndi show yake kuyambira nthawi ya 8 koloko mpaka na 9 koloko pano pa Channel Africa. Ndiye Jacob, uli bwanji kwa mustache, ubwera ndi zotani tsiku la lero?
1: More bwanji zinko mukambere ora calorosas, saudações fiéis ouvintes do Ritmos e Cultura. Este é o vosso embaixador, Jacob Wagantewani. Não perca o Ritmos e Cultura, que neste sábado teremos a cantora, compositora e, por que não, angolana Alzira Batista. Ritmos e Cultura.
0: Mamuvatu apa Jacob abwera ndi tseketseke pa programu yake imene kuyambira nthawi ya 8 koloko mpaka na 9 koloko. Jacob Tivani mukhale pompano mumvesere zonse zimene abwere nazo pano, nyimbo za mu Africa zosiyana-siyana pano pa Channel Africa. Ndiyetu timvetsere nyimbo iyi ya Praise Umali, oyimba wa ku Malawi, yomwe ikuti Time.